no mu a min suru boni biara if he said oni mi na ewo ho abani opuma na echichire mi re otume puno matamfu enim wodi engo efo mitrin

Ewadi ni sabo ni ni firi muso. Ena upijam paibo. Watamfu wasi. Hey man, eye jufu watamfu. Wasu watamfu. Watamfu biada. One person wasumbe joo.

Ebade fa cheme. Ewe Yesu Kristo demo. Patroka se urade. Ena na tri. Bremi jina pa ebo mi. Mesire osura huwa den. Uonkokra huwa den. Empaiba huwa den. Emra misuwa Yesu demo. Emra yensuwa Yesu demo. Uonkokru jina mumba yein.